0: Simona.
1: Pa daj.
0: Mogu sam malo dati, kad se ona sigurno posluša. Kaj si rekao? Saj veš kak je. E, samo ti moram povedati, da teh 14 dni, ko smo bila skup, ne?
2: Ni še jih minilo.
0: Ne, sve še ni, sve še bo, brez skrbi. Tako da ti povem, da jaz znaju verjamem.
2: Lepo. Ja. Mislim, da vem, katera pesem prihaja potem.
0: Ja. Ista.

0: Super jutro. Štajerska budilka Radija Ptuj.
1: Rekla sam ti hej, idi ako Boga znaš.